a se ka lebala tšatši la legolo ke tšatši la nne ka gare ga kgodi ya diphalane ke letšatši la bo magolopedi masome šupa-šupa mme ke lona tšatši leo e leng gore re ka gare go lona fa mme ka gare ga mengwaga ya di-leap years le mo tšatšing la bo magolopedi masome šupa seswai e le go yona tšhupa mabaka ya georgian mme go ne go šhala matšatši ya ka bago masome seswaiswai ya gore a re ke matšatši a masome seswai le a seswai ka godimo mme gore ngwa go fitlhe mafelelong go na taba re gatela pele ka lenaneo la rena le sa le lona lenaneo la kgodung ya jazz nna ke nna khomotswa ga mokwena e ge le gore motlhomongwe le wena o sa fitlha re napile re ya go amogela re ya go dumedišaa